0: I'm a young child. ti kuwa pa ma lo tan ko be a ma ti kala ti na ta ja wa ko ya na a tan ko de ke ya na ke je
1: ba pu yo ku yu na ta ma o ka
0: te a sha be la a ma a ti te na ga sha ku mu cha
1: a ba ora ko ta ha ri ko
0: a ba u ku cha a ta
2: Say said am tako twen der tagaminite hengye kwa norten 709 XK FM siki no programme atari tangozi kuwo moitati henyam sena kwata twaite no aji nyam ka tangozi te kuma no tako tsate aswara mana tsa anisa tsiam khozi hisen tita hinji a tsane te kuma khono kuji te ke go kha